sitä kuutamon. Ehkä toisille kauniita on. Mua viihdyttää, mieltä lämmittää, ääreshertainen kiharapö. Kuin on kutruis.